0: dans er min favorittkanal. Mye god musikk som gjerne ikke finnes lenger I dag på radioen.
1: P11.
0: Dance.
1: Klassikere fra dansegulvet.

0: dans fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: Det elvedans.
2: Klassikere fra dansegulvet.